0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստվածք։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19 Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Վերանորոգում, Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Ratecat Rate.KTM կայքով և Ratecat Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.KTM 010-70-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 8

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 16-ն է, օրը շաբաթ, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած հիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մինչ կանցնենք հիմնական նորություններին, նախ եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր և մայիսի 17-ի գիշերը և առավոտյան ժամերին տեղումները առանձին լեռնային շրջաններում կլինեն հացթյան տեսքով, նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 15-ից 16-ից երեկային ժամերին աստիճանը բար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում ևս մայիսի 16-ից 20-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 17-ից 19 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +13 +15 աստիճան։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, տեղեկություններ է ստանում այն մասին, որ ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամանով իրականացվում է ուժեղացված ծառայություն ճանապարհային ոստիկանության գծով։ Ըստ նույն տեղեկությունների, ուժեղացված հսկողության շրջանակում վարորդներին կանգնեցնում են առանց նախապես իրազեկման կամ կանխարգելիչ ակցիաների և անմիջապես ստուգանում մասնավորապես տեխնիկական զննություն չանցնելու, ինչպես նաև ճանապարհային այլ իրավախախտումների համար։ Շատ վարորդների շրջանում դժգոհություն է առաջացել կապված այն հանգամանքի հետ, որ վերահսկողությունը հաճախ ընկալվում է ոչ թե որպես կանխարգելիչ միջոց, այլ բացառապես ստուգանքների կիրառման ուղված գործընթաց, գրել է օրաթերթը։ Երեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակում քաղաքացիների հետ հանդիպում են ունեցել Արմավիրում։ Քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով ընդդիմության մասին ասել է. «Ես ինքս որպես հարգանքի տուրք տասնյակ անգամներով ծնկի եմ եկել մեր նահատակների, հուշարձանների և հիշատակի առաջ. Նրանցից որևէ մեկը ոչ մի անգամ ծնկի չի եկել և ես ասում եմ մեր նահատակների հիշատակի առաջ, ժողովուրդը նրանց պետք է բերի ծնկի»։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք հատված վարչապետի խոսքից։
3: Եվ առաջիկա ընտրություններում մեր ամենակարևոր ամենիքն է տեր կանգնել խաղաղությանը։ Նրանք ուզում են սպանել մեր 9-ամսյա մանուկին, մեր խաղաղությանը, որը ստեղծվել է մեր նահատակների արյան գնով, մեր ժողովրդի զրկանքների գնով, մեր ժողովրդի տառապանքների գնով, մեր ժողովրդի իմաստության շնորհիվ։ Նրանք ուզում են սպանել մեր 9-ամսյա խաղաղությունը, նրանք խոսում են, թե մենք ի վիճակի չենք հոգ տանել մեր 9-ամսյա մանուկի նկատմամբ, նրանք ուզում են բերել երաշխավորներ, որոնք 2020 թվականին
2: Եվ շարունակելով վարչապետի խոսքը ներկայացնեմ, թե ինչ էր նա նշում, և այսպես նրանք ուզում են բերել երաշխավորներ, որոնք 2020, 2022, 2023 թվականներին դավաճանեցին Հայաստանին ու դավաճանեցին Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք էլի ուզում են բերել այդ երաշխավորներին Հայաստանի ժողովրդին թնդանոթի միս դարձնելու համար։ Մենք դա թույլ չենք տալու, նրանք ուզում են մեր 9-ամսյա մանուկին հանձնել որբանոց, մենք դա թույլ չենք տալու, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամները Քարոզարշավ են իրականացրել Գեղարքունիքի մարզում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ և վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքով պայմանավորված հրահար ձևաչափով մասնակցել է Քարոզարշավին և ուղերձեղել մարզի բնակիչներին։ «Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հենց առաջին օրից մեր կողքին եք և օգնում եք մեզ ազատագրել մեր հայրենիքը, մեր երկրին այսքան չարիք բերած իշխանությունից. Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր Գեղարքունիքի ժողովուրդը իրենց զգա շատ մատապահով շատ խաղաղ ապրի բարեկեցիկ կյանքով։ Սամվել Կարապետյանը նշել է, մենք ամբողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ հայը նվաստացած չէ, հայը ուժեղ է, արժանապատիվ է։ Դուք պետք է մեզ օգնեք հաղթել չարին, մենք միասին տալու ենք չարի վերջը, ասել է Սամվել Կարապետյանն իր ուղերձում։ Միացյալ Նահանգների և Նիգերիայի զինված ուժերը ոչնչացրել են աշխարհի ամենաակտիվ ահաբեկչին, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Խոսքը Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման երկրորդ հրամանատար Աբու Բիլալ Ալ-Մինուկի մասին է։ Նրանը կարծում էր, թե կարող է թաքնվել Աֆրիկայում, բայց նա նույնիսկ չէր կասկածում, որ մենք ունենք աղբյուրներ, որոնք մեզ տեղյակ էին պահում նրա գործողությունների մասին, գրել է Թրամփը իր սոցիալական ցանցում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստովանել է, որ կարող է վերացնել չինական ընկերությունների վրա իրանական նավթ գնելու արգելքը։ Ես որոշում կկայացնեմ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում, մենք իրականում քննարկել ենք դա, լրագրողներին ասել է ԱՄՆ նախագահը պատժամիջոցների հնարավոր վերացման վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի պաշտոնյաների վրա հարձակումներ պլանավորելու մեջ։ Մենք ունենք ռուսական փաստաթղթեր, որոնք առաջարկում են հարվածների թիրախ դարձնել Կիևը և Ուկրաինայի այլ քաղաքներ, որտեղ կարող են գտնվել բանակի ղեկավարությունը, կառավարության անդամները։ Նրանք այս ծրագիրը վաղուց են մշակել, հիմա Իրանից հետո նրանք կրկին ակտիվացել են, նրանք փնտրում են մեր գտնվելու վայրը, մեր հավաքատեղիները։ Նույնը վերաբերում է նաև Ուկրաինայի ղեկավարության հետախուզության և մեր հատուկ ծառայությունների մյուս անդամներին, ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը, հավելելով, որ ուկրաինացիները երբեք չեն հրաժարվի իրենց անկախությունից և ինքնիշխանությունից։ Ռուսաստանի Բելգրադ քաղաքում բազմաբնակարան շենքի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 9 մարդ, այդ թվում 3 տարեկան երեխա, այս մասին հայտնել է օպերատիվ շտաբը։ Հաղորդվում է, որ տեղում աշխատում են արագ արձագանքման ծառայությունները և իրավիճակային կենտրոնի մասնագետները։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Breakfast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore. Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլարն լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում։ Ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Հաջողակ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգամոլ, Գայպողոտա 16.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ 010-250-883.

0: Gavast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանը հիանալի հասկանում է, որ Հանրապետության համար անհնար է լինել և Եվրամիության, և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, և երբ նման անհրաժեշտություն առաջանա, Հայաստանի քաղաքացիները կկայացնեն համապատասխան որոշում։ Այս մասին 10-ին ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը դուրս կգա ԵԱՏՄ-ից, և արդյոք հանրաքվե կանցկացվի այս հարցի շուրջ հաշվի առնելով Հանրապետության երկու միություններին էլ արդ անդամակցելու անկարողությունը։ Ավելին, այս հարցի վերաբերյալ որոշումը իհարկե կկայացնեն Հայաստանի քաղաքացիները։ Այս պահին նման անհրաժեշտություն չկա, ասել է Մհեր Գրիգորյանը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի փոխվարչապետն ընդգծել է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի լիրիր ավանդամ է, կառուցողականորեն համագործակցում է և լիովին մասնակցում է քննարկումներին և որոշումների կայացման գործընթացներին։ Էջմիածնում տեղի ունեցած միջադեպից Արմլուրին մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Մասնավորապես վիճաբանողների մեջ է եղել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դստեր, նախկին դատավոր Նաիրա Գրիգորյանի որդին Սեյրան Արտակի Պողոսյանը։ Լրատվամիջոցին հայտնի է դարձել, որ նա հիվանդանոցում է և նրան վնասվածքներ հասցրել։ Ըստ կայքի հայտնի դարձավ, որ վիճաբանողների մեջ է եղել նաև Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի որդին։ Հայտնի է դարձել, որ նա հիվանդանոցում է և նրան են վնասվածքներ հասցրել։ Ավելի վաղ ՆԳՆ-ն էր հայտնել, որ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանները բացահայտել են խուլիգանության դեպքը, հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք մեկնարկային ատրճանակը։ Մայիսի 14-ին ժամը 10:40-ին հիվանդանոցի ահազանգ է ստացվել, որ կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է դիմել Էջմիածնի բնակիչ 15-ամյա մի պատանի։ Մեկնել են համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները։ Ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Էջմիածնի Սպանդարյան փողոցում խուլիգանություն կատարած կասկածանքով ձերբակալվել և բաժնին է տեղափոխվել Էջմիածնինցի 18-ամյա երկու երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղի բնակիչը ու նրա ընկերները Էջմիածնի Վազգեն Առաջինի փողոցում վիճաբանել են բուժօգնության դիմաց և արդեն ձերբակալված երիտասարդների հետ, որի ընթացքում էլ Նոր Գեղի բնակիչը դանակի մի քանի հարված է հասցրել 15-ամյա պատանուն, իսկ 18-ամյա Էջմիածնիցին մեկնարկային ատրճանակով երկու անգամ կրակել է օդ։ Հաղորդվում է, որ նախապատրաստված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ խուլիգանության և առողջության միջին ծանրության վնաս պատճառելու հատկանիշներով։ Հանցագործության գործիք ատրճանակը հայտնաբերվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի մասնակից բոլոր անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտարարել է, որ այդ պաշտոնում իր նախորդը Վիկտոր Օրբանը չի ստանա իրեն հասանալիք ավելի քան 100 000 եվրոյի չափով արձարկման նպաստը։ Նրա խոսքով նախորդ կառավարությունն ընդունել է օրենք, որի համաձայն Օրբանին, որը վերջին 16 տարիներին զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, հասնում է նպաստ, սակայն նա այն չի ստանա, ասել է Հունգարիայի նոր վարչապետը։ Միևնույն ժամանակ նա պնդել է, որ Օրբանը պատասխանատվություն է կրում անցած տարիներին երկիրը թալանելու համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ իսրայելական զինված ուժերը այժմ վերահսկում են Գազայի հատվածի տարածքի 60%-ը, ինչը վկայում է զորքերի ներկայության ընդլայնման մասին, ավելի մեծ տարածքում, քան նախատեսված էր հրադադարի հոկտեմբերյան ծրագրով, հայտնում է France Press գործակալությունը։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում մենք ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցինք, թե ինչպիսի հզոր ուժեր են թաքնված մեր ժողովրդի, մեր պետության, մեր բանակի, մեր ժառանգության մեջ, ասել է Նեթանյահուն։ Մենք տուն վերադարձրինք մեր բոլոր պատանդներին մինչև վերջին մարդը, ասել է իսրայելի վարչապետը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Էդ Քեյսը սենատի հատուկ հանձնաժողովում լսումների ժամանակ հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները 39 ինքնաթիռ է կորցրել փետրվարի 28-ին սկսված Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքում, հայտնում է Military Watch Magazine-ը։ Պատասխանելով Պենտագոնի ֆինանսական տնօրենի հարցին հակամարտության ընթացքում գրած կորուստների մասշտաբների մասին, Քեյսը հարցրել է, թե արդյոք Պենտագոնը հաշվարկել է բոլոր ինքնաթիռների պահպանման արժեքը, բացի 39 ինքնաթիռների ոչնչացումից եւս 10 ստացել է տարբեր աստիճանի ծանրության վնասվածքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի Չինաստան IT նախապատրաստական աշխատանքները ավարտվել են եւ այն շուտով կկայանա։ Պեսկովի խոսքով բոլոր շփումները հաստատվել են եւ IT-ի բոլոր հիմնական բաղադրիչները համաձայնեցվել են։ Եվ կրկին վերադառնանք մեր երկիր, սպորտաշխարհ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրապարակել այն ֆուտբոլիստների ցուցակը, որոնք հանդես են գալիս արտերկրում և Եղիշե Մելիքյանի կողմից հրավիրվել են ընտրանի առաջիկա ընկերական խաղերի համար։ Մելիքյանը հավաքական է հրավիրել Գյորգի Հարությունյանին, Էդգար Սևիկյանին, Նաիր Տիկնիսյանին, Էդուարդ Սպերցյանին, Դավիթ Հակոբյանին, Հրանտ Լեոն Ռանոսին, Արթուր Միրանյանին, Նարեկ Գրիգորյանին, Դավիթ Դավիդյանին, Արտեմ Բանդիկյանին և Տիգրան Ավանեսյանին։ Վահան Բիչախչյանը, Ֆին Գերագուսյանը, Ստյոպա Մկրտչյանը և Ուգոչուկովու Իվուն չեն միանա ազգային թիմին վնասվածքի պատճառով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև կեսօրին։

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև

0: Okos զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, նախ ճանապարհների մասին։ Փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Եվ ուսանողների եւ երիտասարդների օրվա արթիվ նախատեսված միջոցառումներով պայմանավորված մայրաքաղաքում, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Եվ այսպես մայիսի 15-ին, այսինքն երեկվանից ժամը 22-ից երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի Հանրապետության հրապարակի Նալբանդյան եւ Աբովյան փողոցների հատվածում շատրվանների դիմաց։ Կեսգիշերից սկսած երթևեկությունը կսահմանափակվի նաև Ամիրյան փողոցում Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան-Զաքյան խաչմերուկի հատվածում։ Այսօր ժամը 16-ից սկսած ժամանակավոր կսահմանափակվի մուտքը դեպի Հանրապետության հրապարակ, հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Իդեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ շնորհավորական ուղերձ է հղել ուսանողների և երիտասարդների օրվա կապակցությամբ։ Այս տարվա հունվար-մայիս ամիսների ընթացքում ոստիկանության ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումների բնակիչների շրջանում բացատրական աշխատանքի և Հանրապետությունում իրականացված լայնամասշտաբ խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել, արգրավել և կամավոր հանձնվել է 825 միավոր զենք և մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Ներքին գործերի նախարարությունից ոստիկանությունը հիշեցրել է, ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնելու դեպքում անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Իդեպ նաև տեղեկացնեմ, որ հրապարակված են կադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Կուսակցության կարծիքով հեռուստաընկերությունը զրպարտություն է տարածել լուրերի թողարկման մեջ, նշելով, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Այս մասին փոխանցում է հետքը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը պահանջում է պարտավորեցնել հեռուստաընկերությանը հայցը բավարարելու մասին դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հանրային Հեռուստաընկերությունը զրպարտել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը խորագրի ներքո հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող տեղեկությունները։ Նաև ներկայացրել են հերքման բովանդակությունը։ Նշվում է, որ հայցը դատարան է ներկայացվել 3 և դեռ վարույթ ընդունելու հարցը որոշված չէ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստան կատարած այցից հետո հայտարարել է, որ չի շտապում Թայվանին 12 միլիարդ դոլարի զենք մատակարարման հարցում։ «Ես դա դեռ պահում եմ պահուստում եւ ամեն ինչ կախված է Չինաստանից»։ Անկեղծ ասած, դա շատ լավ հաղթաթուղթ է մեր կողմից բանակցությունների համար», ասել է Թրամփը։ Fox News-ի հետ հարցազրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը նաև նշել է, որ չի ցանկանում, որ իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից եւ Թայվանի շուրջ պատերազմ սկսվի։ Ուկրաինայի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը խափանման միջոց է ընտրել Կիևի Արվարձանում շքեղ բնակարանների կառուցման ընթացքում փողերի լվացման գործով ևս 4 մեղադրյալների համար։ Այս գործով անցնում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, այս մասին դեռ ավելի վաղ էինք հայտնել։ Բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը խափանման միջոց է ընտրել դինաստիա նախագծի շինարարության ընթացքում 460 միլիոն գրիվինա, 10.4 միլիոն դոլար լեգալացնելու ևս 4 կասկածյալների համար, նշված է տարածված հաղորդագրության մեջ։ Մասնագետների կարծիքով ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալը կարող է նրան արժենալ ՀՆԱ-ի 15-ից 20% առնվազն 5 միլիարդ դոլարի կորուստ։ Հայաստանի ԵՄ-ին միանալու ձգտման մասին խոսակցությունների ֆոնին մեր երկրի հետ առևտրաշրջանառությունը կտրուկ նվազել է 45.4% և այս բացասական միտումը շարունակվում է։ Այս մասին ասել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նա նաև նշել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը փորձագետների գնահատականներով Հայաստանի դուրս գալը կարող է նրան արժենալ ՀՆԱ-ի 15-ից 20% առնվազն 5 միլիարդ դոլարի կորուստ, ասել է Պետդումայի նախագահը։ Ռուսաստանը կարող է վերադառնալ Եվրատեսիլ երկի մրցույթ անդամակցության կանոնների պահպանման դեպքում։ Այս մասին ասել է Եվրատեսիլի տնօրեն Մարտին Գրինը։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական հերարցակողների միությունը Ռուսաստանին հերացնելու որոշումը կայացրել էր դեռ 2022 թվականին, հայտարարելով, որ դա կարող է հարվածել նախագծի վարկանիշին։ Եվրատեսիլի տնօրենն այժմ նշել է, որ Ռուսաստանի հերացումը կապված չէր Ուկրաինայում ծանվալվող ռազմական գործողությունների հետ։ Ըստ նրա, գլխավոր պատճառը համառուսաստանյան պետական հեռուստա ռադիոընկերության կախվածությունն է երկրի ղեկավարությունից, ինչը խախտում է կառույցի կանոնադրությունը։ Նա նաև նկատել է, որ համապատասխան պայմանների առկայության պարագայում ռուսական կողմի վերադարձը հնարավոր է։ Խոսելով Իսրայելի մասին, տնօրենն ընդգծել է, որ Գազայի իրադարձությունների շուրջ գլոբալ կոնսենսուս չկա, ինչի պատճառով էլ նույնանման սահմանափակումներ չեն եղել։ Եվ ի դեպ, նաև խոսելով Եվրատեսիլ երկի մրցույթից, հիշեցնեմ, որ Իսրայելական կան 11 պետական հեռուստաալիքը Եվրատեսիլ երկի մրցույթի կիսաեզրափակչի հերարցակման ժամանակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ներկայացրել էր նույն Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Միջադեպը մեծ արձագանք և տարածում էր ստացել։ Ի դեպ, Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը արդեն արձագանքել է միջադեպին։ Ոչ ոք չի կարող Հայաստանի գեղեցիկ դրոշի փոխարեն մեկ այլ դրոշ ցուցադրել։ Հայաստանը պատմական և քաղաքակրթական ազգ է, և Իրանը միշտ կանգնած է եղել նրա կողքին, ասված է Իրանի դեսպանատան արձագանքման մեջ։ Արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00. Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Կայքում։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Գովաստ 010 250 883

0: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Ksanina, gohe tantikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ

0: Trading-ին Rate KTM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ rate.trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate KTM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Govast 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավ է իրականացնում Երևանում։ Քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության հրապարակում հանդիպել է վարորդական իրավունքից զրկված քաղաքացիների հետ, որոնք տևական ժամանակ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում պահանջելով համաներում։ Հանդիպման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական խոստումն էր վերադարձնել վարորդական իրավունքները որոշակի պայմաններով։ Մենք առաջարկում ենք, որ նախ զրկվելուց հետո 1 տարի ոչ մի տարբերակ չլինի վերականգնելու համար։ Նրանք, ում մոտ այդ 1 տարին արդեն լրացել է եւ հնարավորություն կունենան վերականգնելու առանց քննության։ Վերականգնված վարորդին կտրվի ոչ թե 13 բալ, այլ 6 բալ։ Եթե 1 տարվա ընթացքում վարորդը նորից իրավունքից չի զրկվում, արդեն վերադառնում է սովորական լիարժեք ռեժիմին, այսինքն 13 բալին։ Եթե այդ 13 բալերն ինչ որ պատճառներով զրոյանան, դրանից հետո այլ տարբերակ չկա, քան քննություն հանձնելը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ հարցը կդնեն հանրային քննարկման, աջակցություն ստանան, որպեսզի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրականացվի։ Քարոզարշավի ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ շրջել է քաղաքի փողոցներով եւ հայտնել մայրաքաղաքի տրոլեյբուսային պարկի նոր համալրման մասին։ Ստացել ենք 45 նոր տրոլեյբուսներ, մինչ այս մենք 2 խմբականակ էինք գնել, 15-ական, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Նա ընդգծել է, որ նոր խմբականակի շնորհիվ մայրաքաղաքի տրոլեյբուսային հին պարկը ամբողջությամբ կփոխարինվի նորերով։ Ի դեպ, ավելի վաղ էլ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ էր հրապարակել, որում հանրապետության հրապարակում տեղակայված նոր տրոլեյբուսներն են։ Հայաստանում աշխատող եւ այնտեղ բիզնես կառուցող ռուսաստանցիները սկսել են փակել իրենց ձեռնարկությունները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նրա խոսքով նրանք հեռանում են կապված ապագայի անորոշության, ստեղծված իրավիճակի եւ հնարավոր առաջացող խնդիրների հետ։ Սա միայն մակերեսային պատկերն է, կորուստներն ավելի շատ են լինելու եւ դրանից ամենևին ոչ բոլորն են առնչվում ֆինանսներին, ասել է խորհրդարանականը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ նա նշել է, Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի հետ 2025 թվականին նվազել է 45.4% երկրի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումների մասին խոսակցությունների ֆոնին, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը ըստ փորձագետների գնահատականների սպառնում է հայկական տնտեսությանը առնվազն 5 միլիարդ դոլարի կորուստով։ Կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այժմ Արագածավանում հանդիպում է բնակիչների հետ։ «Մենք գիտենք, ինչ է պետք մեր ժողովրդին ու խնդիրները կարգավորել»։ Քարոզարշավի ընթացքում Արագածավանում բնակիչների հետ հանդիպման ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, որ ժողովուրդն արդեն հոգնել է մեկը մեկի վրա ցեղ շպրտելու մասին խոսակցություններից, ժողովուրդն ուզում է իր մասին մտածող լինի, իր մտից փուշ հանող լինի», ասել է Ծառուկյանը։ Գագիկ Ծառուկյանը նաև նշել է, որ Փաշինյանը 8 տարի տված խոստումներից որևէ մեկը իրականություն չի դարձրել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ակնարկել է, որ ամերիկացիները չեն պաշտպանի Թայվանը Չինաստանի հետ հակամարտության դեպքում։ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ կղզին ինքն է ցանկանում ներքաշվել պատերազմի մեջ Չինաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ նա թայվանական չիպեր արտադրողներին կոչ է արել տեղափոխվել Ամերիկա։ Թրամփը նաև դեմ է արտահայտվել Թայվանի անկախության հռչակմանը։ Բելարուսին հասցվող մարդասիրական օգնության 2/3-ը գալիս է Միացյալ Նահանգներից, այս մասին ասել է Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսում մեր ստացած ամբողջ մարդասիրական օգնության 2/3-ը տրամադրում է ԱՄՆ-ն։ Որքան էլ զարմանալի է, ասում են պատժամիջոցներ, բայց ամերիկացիները հրաշալի են։ ԱՄՆ-ի այս մարդասիրական օգնության մեջ կա նաև ձերբաժին շնորհակալություն, ասել է Բելարուս առաջնորդը կրոնական կազմակերպության ղեկավարին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ին առաջարկել է 1.2 միլիարդ դոլար արժողությամբ խողովակաշար կառուցել դեպի Ռումինիա, Բուլղարիայի տարածքով Եվրոպայի արևելյան թևում Դաշինքի ռազմական կարիքների համար, այս մասին գրում է Bloomberg-ը, հողմանելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրներին։ Գործակալության զրուցակիցների խոսքով նախաձեռնությունը ծնվել է ռազմական նշանակության ստորգետնյա խողովակաշարերի ցանցի ընդլայնման ՆԱՏՕ-ի ավելի լայնածավալ ջանքերի շրջանակում, որոնք ի սկզբանե կառուցվել էին պատերազմի ժամանակ ժամանակ դաշնակից զորքերի մատակարարման համար։ Այժմ սարապատերազմի ժամանակաշրջանի այդ համակարգը հասնում է միայն մինչև Գերմանիա։ Խողովակաշարը նախատեսված կլինի բացառապես ռազմական կարիքների համար, այն պետք է օգնի ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկրներին հոգալ տեխնիկայի և ավիացիայի վարելիքի, պահանջները ճգնաժամի կամ հակամարտության դեպքում։ Էստոնիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ երկրի արևելյան սահմանին գտնվող սահմանային անցակետերի գիշերային փակման ժամկետը ևս 3 ամսով երկարաձգելու մասին, հայտնում են դրատվամիջոցները։ Սահմանափակումները վերաբերում են Ռուսաստանի հետ սահմանի ավտոմոբիլային երթևեկություն սպասարկող Լուհամայի և Կոյդուլայի անցակետերին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Govast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava jarn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը. 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար. Զգացեք տարբերությունը. Նոր տուն խանութների ցանց. Օթորակման նոր մակարդակ.
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
5: Govast 010 250 883.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մայիսի 16-ին գրակոչներ են հնչել Երևանում, ժամը 1:50-ի սահմաններում տեղեկություններ են ստացվել, որ Փարպեցիի փողոցում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ հնչել են գրակոչներ, այս մասին հայտնել է Շամշյանը։ Մանրամասներ ճշտելու համար Aurora News-ը կապ է հաստատել ՆԳՆ ոստիկանություն։ Խուլիգանություն է եղել, դժվարացներ չկան, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու ուղղությամբ, այս մասին Aurora News-ին ասել է ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը գրել է. «Անտեղյակ բեխաբար կառավարություն, սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 30-ին հարցում էի ուղարկել կառավարություն մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար, թե Հայաստանի դեմ մղվող հիբրիդային պատերազմում հաղթելու համար Եվրամիության տրամադրած կամ տրամադրելիք 12 միլիոն եվրոն կոնկրետ ինչի վրա է ծախսվել կամ պիտի ծախսվի»։ Ստացել եմ ԱԳՆ պատասխանը. «Տեղյակ չենք, ինչ որ մի բան տրամադրվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ժողովի, մնացածը ՀԿ-ներ, անկախ լրագրողներ եւ այլն»։ Ինչ է ստացվում։ Հայաստանը փող է խնդրում եվրոպացիներից 2026 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությանն ընդառաջ նկատվող հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար։ Եվրոպացիները սիրահոժար տալիս են, բայց դե ում, ինչքան, ինչի համար։ Կառավարությունը չգիտի, իրենց չի հետաքրքրում, չեք ուզում իմանալ հիբրիդային պատերազմի դեմ Հայաստանում ովքեր եւ ինչպես են պայքարում, գրել է Արթուր Խաչատրյանը։ Հորեղբայրը զերփակալվել է, քանի որ պաշտպանել է եկեղեցուն, այս մասին 168.am-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Եթե եկեղեցու վրա հարցակում չլիներ, հնարավոր է մենք կփորձեինք ուրիշ մեթոդներով մարդկանց բացատրել իրենց սխալ ճանապարհը, աշխատեինք այդ ուղությամբ, բայց մենք տեսանք, որ լրիվ ուրիշ տեղ են գնում, վայրենություն էր էլի, ոնց կարելի էր այս ամենը թողնել ու եկեղեցու դեմ կռվել, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Ըստ Նարեկ Կարապետյանի, թեև եկեղեցու դեմ հարցակվողն ասում է առաջնորդի դեմ է, բայց ենթագիտակցորեն էլ ասում է ճշմարտությունը, պայքարը եկեղեցու դեմ է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը սոցցանցի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով հանրապետության նորակառույց դպրոցները։ Թորոսյանը տեսանյութին կից գրել է մեր կառուցած դղյակները. 300 նորակառույց դպրոց է հաճախում շուրջ 107,000 երեխա։ Իդեպ Արսեն Թորոսյանի հրապարակած տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Եվ նաև ևս մեկ լուր հաղորդեմ։ Առաջին փուլում հայկին չեմ քվյարկել, Մարությանի թեկնածությունը շատ իմ սրտով էլ չէր, որովհետև նա քաղաքական մարդ չէր, իսկ քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է, որ մարդ լինի քաղաքական։ Այս մասին տետատետի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա քաղաքական գործիչ չի, այդ մարդը հիմա ոչ մի բանով չի քաղաքական գործիչ, սկսած նրանից, որ նա աշխատանքի պետք է գնալ ճիշտ ժամին, որպեսզի տեղում լինես և կարողանաս զանգերին պատասխանել, և դու պիտի լինես ակտիվ քո խնդիրները լուծելու համար։ Երևան քաղաքը հսկա քաղաք է, որը որ կոմպլեքս լուծումներ է պահանջում ու միայն նկարվելու և ինչ-որ բաներ ցույց տալու մասին չի։ Պետք է որոշ դեպքերում բարդ որոշումներ կայացնել, որի համար քեզ կփնովեն, քեզ վատ բաներ կասեն, բայց չպիտի վախենաս այդ որոշումներից, որովհետև եթե դու լինես քաղաքական գործիչ, դու պիտի հասկանաս, որ որոշ դեպքերում ոչ պոպուլյար կարճաժամկետ որոշումները կբերեն նեգատիվի, բայց X ժամանակից հետո դա կտա իր արդյունքը։ Եվ եթե այդ որոշումները չես կայացնում, դու ուղղակի քո խնդիրը տեղափոխում ես հաջորդ պաշտոնաբարող մարդու ուսերին։ Եթե արդյունավետ քաղաքապետ լիներ, կարծում եմ, առ այսօր կլիներ քաղաքապետ, ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջիկա մեկ օրվա ընթացքում որոշում կընդունի Իրանի թիրախների նոր հարվածներ հասցնելու հարցով։ Այս մասին տեղեկացնում է Իսրայելական հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը, հիմնվելով տեղի փորձագիտական շրջանների վերլուծությունների և կանխատեսումների վրա։ Իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հեռուստաալիքի այդ հարցազրույցում հավաստել է, որ պետությունը նախապատրաստվում է մարտական գործողությունների վերսկսմանը, որոնք կարող են ծավալվել մոտ ժամանակներս։ Իսրայելական կողմի փոխանցած տեղեկությունների համաձայն սպասվող հակամարտությունը հնարավոր է տևել տևական բնույթ կրի։ Մասնավորապես արկա կանխատեսումներ, որ նոր բախումներն ու ակտիվ ռազմական գործողությունները կարող են շարունակվել մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ։ Մայիսի 16-ի առավոտյան Խարկովին հասցված ռուսական հարվածների հետևանքով 3 տղամարդ է վիրավորվել։ Քաղաքապետի Գոր Տերեխովը մանրամասներ է հայտնել, նշելով, որ Ռուսաստանը անօթաչու թռչող սարքերով հարված է հասցրել քաղաքի Կիևի շրջանի ավտոտնակային կոոպերատիվին։ Մարզային ռազմական վարչությունը հստակեցրել է, որ բոլոր վիրավորները տղամարդիկ են, նրանց ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն։ Գնդակոծության հետևանքով վնասվել է ավտոտնակի տանիքը, հավելել են գերատեսչությունում։ Եգիպտական իշխանությունները Լուքսորում ցուցադրել են Թութանհամոնի դամբարանի գիպսե երեսպատումը, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Հանրության առաջին անգամ ցուցադրված գտածոների թվում են եղել նաև հին Թեբեի տարածքում գտնվող քաղաքի արևմտյան ափին գտնվող երկու վերականգնված հնագույն դամբարաններ։ Դրանք վերաբերում են նոր թագավորության ժամանակաշրջանին։ Թութանհամոնի դամբարանի պատի գիպսե երեսպատման վրա պատկերված են առօրյա կյանքի և թաղման ծիսակատարությունների տեսարաններ։ Լուքսորի հնությունների վարչության Որտոնորենի խոսքով նոր գտածոն եզակի արտեֆակտ է, քանի որ փարավոնների դամբարանների մեծ մասը թալանվել է։ Այդ պատճառով սա իր տեսակի մեջ եզակի արտեֆակտ է, միակը, որ այժմ ներկայացված է հանրությանը Թութանհամոնի դամբարանի հայտնագործումից ավելի քան 100 տարի անց, ասել են նա։ Հանրությանը ցուցադրված պատի գիպսե երեսպատման հատվածը օգտագործվել է Փարավոնի թաղման խցիկի մուտքերը պաշտպանելու համար, դրա վրա պահպանվել են պատկերներ, որոնք արտացոլում են թաղման ծիսերը և Փարավոնի իշխանության խորհրդանիշները, որոնք ավանդական են նման թաղումների համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Ուստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուկ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուկ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուկ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ, RateGet.am 010 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտներ։

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում տեղացած անձրև ու հեղեղներ փողոցներում Ավրորա Նյուզը բազմաթիվ զանգեր նաև տեսանյութեր է ստանում խցանման պատճառով դիտահորերից գետի պես դուրս հոսող ջրերի, ինչպես նաև մի շարք փողոցներում անմխիթար վիճակի մասին։ Դրանք բոլորը մեր սոցիալական կայքերում են, կարող եք դիտել։ Բլոգեր Էդուարդ Հայրումյանն էլ տեսանյութ է հրապարակել Գյուրջյան փողոցից նշելով. Ժամը 12-ից ժամեր տևացող խորդարատանձրև իրավիճակը Գյուրջյան օվկիանոսում, փաստացի օվկիանոսը այս պահին ավելի շատ ջակուզիի է վերածվել։ Նոր կառուցած հեղեղատարը շատ լավ է աշխատում, հին հեղեղատարի միջից ջուրը դեպի դուրս է հորդում, տարածքի գրեթե բոլոր դիտահորերից կոյուղին դեպի դուրս է հոսում, որպես պահեստային ջրահեռացման համակարգ դեպի ձորը փորված մեծ արվի դիմաց, կարծես միտումնավոր մեծ բետոնի աղյուսով փակված է։ Հավելենք, որ սոցկայքերում հրապարակումների օգտատերերը հղում են անում Երևանի քաղաքապետարանին կամ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին իրավիճակին արձագանքելու կամ կարգավորելու հույսով։ Հարգելի վարորդներ, հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը ուսանողների և երիտասարդների օրվա առիթով նախատեսված միջոցառումներով պայմանավորված մայրաքաղաքում, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էին, կգործեն երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Այսօր ժամը 16-ից, այսինքն մոտավորապես 1 ժամ անց, ժամանակավորապես կփակվի մուտքը դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Անհասկանալի կերպով խառը ցուցակներ են հրապարակվել, մարդկանց տեղամասային կենտրոնները խառնված են, այս մասին ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը։ Ստուգեցիք կտակ ձեզ ցուցակներում, նախորդիվ հրապարակել էի, թե ինչպես մտնեք election կայք և ստուգեք արդյոք ձեր հարազատի անունը առկա է արդեն հրապարակված ընտրական ցուցակներում, բայց մասնաթիվ ահազանգեր եմ ստացել, որ մարդիկ ոչ միայն իրենց անվանումը հաճախ չեն գտնում ցուցակներում, տեղամասային կենտրոններում, որոնք նախորդ ընտրություններում եղել են, այլև իրենց հասցեներում հաշվառված են գտնում մահացած բարեկամի անծանոթ մարդկանց անուններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել է որոշում 2025 թվականի մարտի 27-ին, համաձայն որի կարող եք էլեկտրոնային կամ գրավոր եղանակով դիմել ոստիկանության, միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն կամ կարող եք զանգահարել 84-22 կարճ համարով և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալ։ Կամ ինքներդ հաշվառվում եք, կամ ձեր տան վրա հաշվառված անծանոթ մարդկանց հանում եք հաշվառումից, բայց կարևոր իրազեկում սա հնարավոր է կատարել ընտրություններից մինչև 12 օր առաջ, վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ժամը 14-ը, նշել է Մելոյանը։ Խաղաղություն պետք է լինի ոչ թե Ալիևի հետ բանավոր խաղաղություն պայմանավորվեն, այլ գրավոր տպեն ժողովրդին ցույց տան, թե որն է խաղաղությունը, այս մասին էլ կարոզարշավի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր մեր զինվորները գերի են, նախագահները գերի են, գեներալները գերի են, ամբողջ սահմանի վրա Ադրբեջանի զորքերը նստած մեզ թելադրում են, մենք էլ սպասում ենք, թե երբ ինչ պետք է ասեն, ինչ պահանջ պետք է դնեն, որ կատարենք, թե չէ պատերազմ կլինի։ Ալիևն ասում է, արագացրեք, իմ ժողովուրդը պետք է գա բնակվի, տանկերով չեն գալու, գալու ենք ավտոբուսներով, բայց եթե հանկարծ մեկին նեղացրեցիք, զորքը բերելու եմ շարեմ, հավելել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Թույլ չենք տալու, որ երաշխավորները մեզ օգտագործեն և դուշ շպրտեն, մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, այս մասին քարոզարշավի ժամանակ էլ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր կան քաղաքական ուժեր, ովքեր ասում են, մենք պետք է երաշխավորներ ունենանք։ Երաշխավորների թեման մեզ համար իրականում շատ զգայուն թեմա է, որովհետև երբեմն մենք մոռանում ենք, որ այդպիսի ռեժիմում ապրել ենք, երբ մենք ունեինք պարտադիր իրավական ուժ ունեցող պայմանագրային բազա, երբ ունեինք անվտանգության երաշխավորներ, ովքեր պետք է պահեին մեր անվտանգությունը, բայց այդ անվտանգության երաշխավորներից մեկը Բելարուսի նախագահը պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվելու ժամանակ շատ բաց ու թափանցիկ հայտարարություն արեց, որ ինքը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Այդ մարդը մեր անվտանգության երաշխավորներից մեկն էր, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Մենք ասում ենք, որ ի վերջո պետք է հաղթահարենք այն ցիկլը, երբ թույլ ենք տալիս, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ և դեն շպրտեն։ Մեր պատմության մեջ սա դարձել է մի խայտառակ ցիկլ, սա է ամենակարևոր քաղաքական փոփոխությունը, որ մենք արձանագրել ենք։ Թույլ չենք տալու այլևս, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ և դեն շպրտեն։ Այստեղ անհարգալից ոչ մի բան չկա որևէ երկրի կամ որևէ սուբյեկտի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում ավելի հեղինակավոր է, քան երբևէ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևմտյան լիբերալ արժեքների սերմանումը եւ եկեղեցու նկատմամբ հալածանքները հանգեցնում են հայ հասարակության պարակտման եւ միասնության կորստի, այս մասին հայտարարել է Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Պետդումայի նախագահը պատմական զուգահեռներ է անցկացրել, հիշատակել 2014 թվականին Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ Մերձբալթյան երկրների օրինակը, որոնք ձգտում էին դառնալ Եվրամիության մաս, սակայն ինչպես ցույց է տվել ժամանակը, դրանից ավելի երջանիկ չեն դարձել։ Ստավրոպոլի երկրամասի Պիտիգորս քաղաքում էլ ուժեղ պայթյուն է որոտացել։ Գազատար մեքենայի բեռնաթափման ժամանակ է պայթյունը տեղի ունեցել, որին հաջորդել է ՀՌԴ, հայտնել են իշխանությունները պայթյունը կապշունի անօթաչուների հարձակման հետ։ Ենթադրաբար անվտանգության տեխնիկայի կանոնների խախտում է, հայտարարել է քաղաքի ղեկավար Դմիտրի Որոշիլովը, կա երկու տուժած, զոհերի մասին չի նշվել։ Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում էլ անօթաչու թռչող սարք է ընկել, այս մասին հայտնում են թուրքական ալիքները։ Միջադեպի հետևանքով վնասվել են երկու տների տանիքներ, ինչպես նաև կոտրվել ապակիներ։ Արտակարգ ծառայությունների նախնական տվյալներով բնակչության շրջանում տուժածներ չկան։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D-OT-ի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior Խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Գովաստ 010-250-883

0: գվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանում նախատեսվող Թրիփ նախագծի վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունից հետո Մեղրի քաղաքը վերածվել է տարածաշրջանային եւ համերաշխային համաշխարային կենտրոնի, այս մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ որ ժամանակ կար, ասում էիք, Մեղրի տագնապալի ալիքներ են առաջանում, Մեղրին այսօր վերածվել է տարածաշրջանային համաշխարային կենտրոնի, աշխարհի թոփ լիդերները այսօր մտածում են, որ Մեղրիում տեղի է ունենում շրջադարձային իրադարձություն։ Աշխարհի ղեկավարները ինձ հետ հաղորդակցվում են հետեւյալ հարցով. Իսկ մենք ո՞նց կարող ենք մասնակցել, որովհետև հասկանում ենք, որ մի բան է տեղի ունենում, որն ունի շրջադարձային նշանակություն, որը հյուսիս հարավ արևել կարևոր հաղորդակցությունների համար ունենալու է շրջադարձային նշանակություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, փոխվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը։ Հայաստանը նույն կոորդինատների վրա է եղել է վերջին 100 տարում, բայց մեր ընկալումը միշտ եղել է այն, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը խայտառակված է, բայց տեղի ունենում Հայաստան Եվրամիության գագաթնաժողովը առաջինը պատմության մեջ եւ Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահը ինձ հետ հանդիպումը սկսում է հետեւյալ նախադասությամբ. Հայաստանը նստած է արևել կարևմուտք ամենակարճ ճանապարհի վրա, նշել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Մեղրիում շուրջ 50%-ով բարձրացել են նաև անշարժ գույքի գները, իսկ Տավուշի մարզի սահմանազատված և սահմանագծված Կիրանց գյուղում շուրջ 50 նոր տուն է կառուցվում։ Այսօր Կիրանցը և 2023 թվականի Կիրանցը կիլոմետրերով իրարից հեռու են, Կիրանցը անվտանգ է զարգացած քան երբևէ։ Կիրանցում եղել է մոտ 100 տուն, այսօր Կիրանցում շուրջ 50 տուն է կառուցվում։ 3400-ից ավելի սահմանամերձ բնակավայրում կառուցվում են տներ, նոր թաղամասեր։ Տարբեր բնակավայրերում հայտնվում են նոր թաղամասեր պետական աջակցությամբ, ոնց ժողովուրդն է ասում Նիկոլի Թաղ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քարոզարշավը քաղաքական ուժերի իրական դեմքը բացահայտող կարևոր գործընթաց է, այս մասին էլ գրել է Միասնության թևեր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Անանյանը։ Հենց այստեղ է երևում, թե արդյոք ուժը իրեն պատկերացնում է որպես ապագա պետական պատասխանատվություն կրող սուբյեկտ, թե պարզապես ներկայանում է որպես աղմկոտ ընտրական նախագիծ։ Եթե քաղաքական ուժը նույնիսկ ընտրապայքարի ընթացքում չի կարողանում կառավարել իր լեզուն, էմոցիան, վարքագիծը և հանրային խոսքը, ապա ինչպես է վաղը կառավարելու պետությունը, ճգնաժամը, բանակը, արտաքին քաղաքականությունը կամ միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերը։ Սա շատ կարևոր հոգեբանական և քաղաքական դիտարկում է։ Իշխանությունը սկսվում է ոչ թե պաշտոն ստանալուց, այլ ինքնակառավարման կարողությունից, նշել է Դավիթ Անանյանը։ Շատ եմ մտածում, այս իշխանությունն էլ ինչ պիտի անի, որ Հայաստանում չմնա գոնե մեկ մարդ, որ իրեն աջակցի, ինչ վատ բան հնարավոր էր արել են, երևի մնացել է մեկ բան, այս ժողովրդին թողնել սոված։ Հիմա այդ ճանապարհն են բռնել, իրենց բոլոր մեղքերը հիմա էլ փաթաթում են Ռուսաստանի վզին, ինչ ունեք, մեծ երկիր է, հանգիստ թողեք, հաշվի չեն առնում, ինչքանը մեր տնտեսությունը կապված այդ երկրի ու ԵԱՏՄ-ի հետ, այս մասին էլ Վեդիում նշել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իմ հարցը հետևյալն է, երբ այդ երիտասարդ ներին զորակոչել եք, ցուցակներ ունեցել եք, թե ոչ, մարդիկ անուն ազգանուն ունեցել են, թե ոչ, իրենց հետ եղել են, համարներով եկել են, հիմա ասում են հրապարակեք, հարգեք այդ մարդկանց հերոսությունը, տպագրեք, մի հուշամատյան սարքեք, թող բոլորն իմանան ինչ է եղել, եթե մենք սխալվում ենք քանակի մեջ, ներողություն կխնդրենք, ժողովուրդը, որը չի հարգում իր հերոսներին, հերոսներ երբեք չի ունենում, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անուն Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ այսօր հանդիպել են Աչափնյակ վարչական շրջանի քաղաքացիների հետ, Facebook-ում հրապարակված տեսանյութում կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը նշել է, որ իրենց նպատակը նոր ձևավորվող խորհրդարանում որակյալ ընդդիմություն ունենալն է։ Մենք նպատակ ունենք ընդդիմություն փոխելու, որովհետև կարծում ենք, որ ժողովուրդը չունի իշխանություն ընդդիմության նկատմամբ, ասել է Բաբաջանյանը։ Նա հավելել է, որ թեև կուսակցության ցուցակը ինքն է գլխավորում, սակայն վարչապետի թեկնածուն ինքը չէ։ Արման Պապաջանյանի խոսքով, եթե իրենց կուսակցությունը երկրի անվտանգության, խաղաղության, միջազգային պայմանավորվածությունների, դիվանագիտության բանակի հետ կապված հարցերին լուծում տա, մնացածը միկրոհարցեր են, իրենց լուծումները աստիճանաբար կստանան։ Ամնի պետք հարտուղարությունը ներկայացրել է Իսրայել-Լիբանան բանակցությունից մանրամասներ։ Ըստ աղբյուրների, երկրները համաձայնել են բանակցությունների շրջանակի շուրջ ուղված երկու պետությունների միջև տևական խաղաղության հաստատմանը, միմյանց ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության լիարժեք ճանաչմանը և նրանց ընդհանուր սահմանի երկայնքով իրական անվտանգության ապահովմանը։ Զգալի առաջընթաց է գրանցվել քաղաքական ուղղությամբ քննարկումները կսկսվեն հունիսի 2-ին և 3-ին։ Անվտանգության ուղղությամբ բանակցությունը կմեկնարկի մայիսի 29-ին Պենտագոնում, երկրների ռազմական պատվիրակությունների մասնակցությամբ պետք հարտուղարությունը հայտնել է, որ կողմերը համաձայնել են 45 օրով երկարաձգել ապրիլի 16-ին ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին համաձայնագիրը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17-ին է։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: gåvast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, Rate.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վերդիում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մոտեցել է Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունի ժամանակ մահացած զինվորականներից մեկի մայրը եւ պատմել, որ 2 օր կռվից հետո որդին 18 պայմանագրային է փրկել։ Մնացել է բենզինի պահեստում իր հետ ուժային կառույցների 78 ծառայող տղաներ են եղել, հիմա իրենց բոլորին գրված է որպես մահացած զինծառայող, գրված չի որպես զոհ։ Արթուր Խաչատրյանը 2 անգամ ազգային ժողովում այս հարցը բարձրացրել է, բայց միջև հիմա այդ հարցը օթում է։ Ես հիմա բարձրաձայնում եմ 78 ուժային կառույցների տղաների հարցը, մեր տղաները այնքան են արել, բայց ոչ մի տեղ չի երևում մեր երեխաների արածը։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ արձագանքեց, որ զարմանում է, որ միջև հիմա այդ հարցը բաց է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայ ժողովրդին Կոչիանում տեր կանգնել հաստատված խաղաղությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը բազում զրկանքների, զոհերի ու զոհողությունների գնով ի վերջո հասել է խաղաղության, այն հաստատված է։ Շատերն են կասկածի տակ դնում խաղաղությունը, ես մեր 9 ամսական խաղաղությունը միշտ համեմատում եմ 9 ամսական երեխայի հետ։ 9 ամսական երեխան անհատ է, ավելին ասեմ այն ընտանիքում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է ուրախության ու երջանկության առիթը, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Գծեց, որ իրենք չեն մոռացել որևէ զրկանք, տարապանք, զոհերին և զոհողություններին, որոնք ունեցել է Հայաստանը։ Ընդհակառակը ես միշտ ասել եմ և շարունակում եմ մնալ այն համոզմունքի, որ մեր նահատակների հիշատակը հարգելու ամենալավ ձևը ունենալ զարգացած, անվտանգ, բարեկեցիկ, միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր միջազգային ասպարեզում ավելի հեղինակավոր է, քան երբևէ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամներն էլ այսօր հանդիպել են ճամբարակի բնակիչներին։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ այս բնակավայրը Հայաստանի անուշադրության մատնված համայնքներից է և պետք է ամեն ինչ արվի, որպիսի մարդիկ մնան իրենց բնակավայրում, որպիսի իրենց տուն գումար մտնի։ Այսօր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն էլ ընդունել է մշակույթի մի խումբ գործիչների, ովքեր այցելել էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, իրեն զորակցությունը, որդիական սերն ու հավատարմությունը հայտնելու Սուրբ Եկեղեցուն և ամենայն հայոց հայրապետին, այս մասին հայտնում են Մայրաթորից։ Հանդիպմանը արդարձ է կատարվել Հայաստանում ստեղծված հասարակական քաղաքական իրավիճակին, ներհասարակական կյանքում արձանագրվող ցավալի զարգացումներին և մարտահրավերներին, ինչպես նաև եկեղեցի պետություն հարաբերությունների ներկա մտահոգիչ ընթացքին։ Այսօր շղթայական ավտովթարը տեղի ունեցել Երևանում, ժամը 13:40-ի սահմաններում Ռուբինյանց փողոցում բախվել են Audi, Toyota Corolla, Chevrolet, Volt, Hyundai, BYD և Nissan մակնիշի ավտոմեքենաները և MAZ մակնիշի վերամբարձ կրունկը։ Շամշյանքոմը դեպքի վայրից հայտնում է, որ վթար հետևանքով մեկ հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի պատճառը վերամբարձ կրունկն էր, որը տեխնիկական խնդիրներ է ունեցել, ինչն էլ դարձել է վթարի պատճառ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ծրագրում է մահափորձեր իրականացնել Ուկրաինայի բարձրագույն ղեկավարության նկատմամբ, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, առադառնալով երկրի պետական պաշտոնյաների անվտանգությանը սպառնացող վտանգներին։ Ըստ Ուկրաինայի առաջնորդի, ռուսական հատուկ ծառայությունները ներկայումս ակտիվորեն փնտրում և հավաքագրում են տվյալներ ուկրաինացի պաշտոնյաների տեղաշարժի ու գտնվելու հիմնական վայրերի վերաբերյալ։ Այս գործողությունները իրականացվում են թիրախավորված կերպով։ Վլադիմիր Զելենսկին հստակեցրել է, որ հնարավոր հարձակումների թիրախում միայն նախագահը չէ։ Ռուսական կողմը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև Ուկրաինայի քաղաքական ղեկավարության այլ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հետախուզական մարմիններ և հատուկ ծառայությունների ղեկավար կազմը։ TikTok-ը, YouTube-ը և Snap-ը հաշտության համաձայնագրեր են կնքել առաջին խոշոր գործով, որով ԱՄՆ-ի դպրոցները մեղադրում են սոցիալական ցանցերին երեխաների մոտ կախվածություն ձևավորելու և կրթական համակարգին վնաս հասցնելու համար, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ YouTube-ում հայտարարել են, որ ընկերությունը ավելի քան 10 տարի պատասխանատու կերպով զարգացնում է հարթակը, իսկ Snap-ում հայտարարել են, որ կողմերը ուրախ են խաղաղ կարգավորման համար։ Գործընթացում միակ պատասխանողը մնացել է Meta-ն։ Հայցֆորները պնդում են, որ խոշորագույն հարթակների ալգորիթմը չիպները վնասում են դպրոցականների հոգեկան առողջության, ինչի պատճառով դպրոցները ստիպված են լինում զգալի միջոցներ ծախսել, հետևանքների դեմ պայքարելու համար գործը համարվում է աննախադեպ, քանի որ ավելի քան 1200 նմանատիպ հայց է ներկայացվել։ Հաշտության համաձայնագրի պայմանները, սակայն, չեն բացահայտվել։ Պարբերականի գնահատմամբ տեխնոլոգիական ընկերությունների համար այս հարցերով ընդհանուր ռիսկերը կարող են հասնել գրեթե 400 միլիարդ դոլարի։ Ավելի վաղ TikTok-ը եւ Snap-ը արդեն կարգավորել էին սոցցանցերից կախվածության պատճառած վնասի վերաբերյալ առանձին հայցը Լոս Անջելեսում գործընթացի սկսվելուց հետո։ Meta-ն եւ Google-ը այն ժամանակ հրաժարվել էին գործարքից։ Մետան նաև պարտվել էր առանձին գործնյու Մեքսիկոյում, որտեղ ընկերությանը մեղադրում են համացանցում երեխաներին մանկապիղծներից չպաշտպանելու մեջ, սահմանված վճարումների չափը կազմել է 375 միլիոն դոլար։ Օգոստոսին Մետայի դեմ կսկսվի ևս մեկ դատավարություն, հայցը ներկայացրել են ամերիկյան նահանգների տասնյակ գլխավոր դատախազներ, պետության դեպքում ընկերությանը կարող են պարտավորեցնել փոխել իր հարթակների աշխատանքը։ Դատեր ընդ Մետայի, TikTok-ի, Snap-ի եւ YouTube-ի սկսվել են ծնողների, դեռահասների եւ ԱՄՆ դպրոցների հարյուրավոր հայցերից հետո։ Նշենք, որ հայցվորները փորձում են ապացուցել, ընկերությունները գիտեին օգտատերերի հոգեկան առողջությանը հասցվող հնարավոր վնասի մասին, սակայն շարունակում էին զարգացնել մեխանիզմները։ Հայցվորները պահանջում են նաեւ դրամական փոխհատուցումներ, նշենք, որ ընկերությունները հերքում են մեղադրանքները։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18:00-ին է։

0: Գովաստ. 18 տամյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։ Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Pijamă, pas nutle.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր հանուց ռահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կրեմլի հիբրիդային արշավները Հայաստան և Եվրոպական երկրների դեմ գաղտնի փաստաթղթեր են հրապարակվել, նյութը ներկայացնում ենք մասնակի կրճատումներով։ Փաստերի ստուգման հարթակ ՖԻՊ-ը օրերս ստացել է փաստաթղթերի փաթեթ, որոնք վկայում են եվրոպական երկրներում, այդ թվում Հայաստանում ռուսաստանյան շրջանակների իրականացված քաղաքական և տեղեկատվական ազդեցության համակարգված գործողությունների մասին։ Այդ փաստաթղթերը արտահոսել են ամենայն հավանականությամբ հակերային հարձակման արդյունքում և ներկայացնում են Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի դեֆակտո ենթակայությամբ գործող սոցիալական դիզայնի գործակալության փաստաթղթեր, նամակագրություններ, էկրանապատկերներ, զեկույցներ, պլաններ և այլ նյութեր։ Փաստաթղթում առկա են գործակալության կողմից Հայաստանում, Ֆրանսիայում, Ուկրաինայում, Գերմանիայում, Մոլդովայում, Նորվեգիայում և այլ երկրներում արդեն իսկ իրականացված և նախատեսվող տեղեկատվական արշավների սխեմաներ, պլանավորման նյութեր, հաշվետվություններ և արդյունքների ամփոփումներ։ Գործիքակազմի շարքում են կայքերի ստեղծում, կեղծ լուրերի տարածում, հողի վրա ակցիաների, սաբոտաժային և այլ գործողությունների կազմակերպում, ցանկալի կարծիք տարածող փորձագետների և կարծիքի առաջատարների ներգրավումը և այլն։ Էական գործողություններ են արվել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի և Մոլդովայի նախագահ Սանդուի հեղինակազրկման ուղղությամբ։ Նամակագրություններում երևացող անձինք օգտագործում են կեղծ անուններ, սակայն դրանց մեջ հերթության նույնականացվում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկոյի, ինչպես նաև նույն աշխատակազմում Սոֆիա Զախարովայի անունները։ Դերակատարների նամակագրություններում հստակ երևում է, որ իրենք լուրջ միջոցներ են ձեռնարկում քողարկման և արտահոսքերի կանխման ուղղությամբ։ Բացի այդ, կենտրոնի հետ փոխկապակցված 50 հոգի օրերս հայտնվել է բրիտանական պատժամջոցների ցուցակում։ Գործակալությունը Հայաստանի իշխանություններին վարկաբեկող և երկրի ներքին կյանքի ապակայունացմանը միտված արշավներ է իրականացրել, որոնցից հայ հանրությանը ամենահայտնին այսպես կոչված Մարսելի օպերացիան էր։ Դեռևս նախորդ տարի նորաբաց ֆրանսիական մի կայք գրել էր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայում մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ շքեղ առանձնատուն է գնել։ ՖԻՊ-ը այդ ժամանակ պարզել էր, որ աղբյուրը ոչ արժանահավատ է, տեղեկությունը ոչ փաստահեն ու կեղծ, հոդվածը հրապարակված կայքը ավելի ուշ փակվել էր։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է սահմանազատման և փախստականների վերաբերյալ հարցերում կառավարության սկզբունքներին, քանի որ քաղաքացիներից մեկը նրանից հետաքրքրվել է անկլավների հարցով։ «Մենք ինքներս ունենք խնդիր Արծվաշենը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի և մենք չենք կարող հրաժարվել, չենք կարող ասել Արծվաշենը չկա»։ Սահմանազատման արդյունքում մենք լուծումներ պետք է գտնենք, թե ինչ ենք անելու, կոնֆլիկտը հաղթահարված է, հիմա մենք սահմանազատման արդյունքում պետք է վերջին հետևանքները լուծենք»։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նույն սկզբունքով ճանաչել ենք, ինչ սկզբունքով իրենք մեր տարածքային ամբողջականությունն են ճանաչել»։ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով փախստականների վերադարձի մասին, ասել է. «Ղարաբաղի ժողովուրդը տնավորվում է այստեղ, մյուս մեր փախստական եղբայրներն ու քույրերը տնավորվում են այստեղ, կենտրոնանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, պանդուխտի գաղթականի տրամաբանությունն ու էջերը փակում ենք»։ Նույնն էլ վերաբերում է Ադրբեջանին, նշել է նա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն էլ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացմանը պատրաստվելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ «Մեր հարևան պետությունն է, մենք հասկանում ենք, որ վաղ թե ուշ սահմանները պետք է բացվեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սահմանը Հայաստանի Հանրապետությունը չի փակել, գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կարող էր արել է վերջին տարիներին, որ այդ սահմանը բացվի, բայց չի բացվել», նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նա հավելել է, որ մինչև հայ-թուրքական սահմանի ֆիզիկական բացումը իրենք խորհրդարան անցնելու դեպքում ազգային ժողովում ներկայացնելու են դրան առնչվող օրենսդրական փաթեթ։ Կատալոնական Բարսելոնան սոցցանցերի իր պաշտոնական էջերում հրաժեշտ է տվել հարցակվող Ռոբերտ Լևանդովսկուն, որը հայտարարել է մրցաշրջանի ավարտից հետո ակումբից հեռանալու մասին։ «Եկար, որպես աստղ, հեռանում ես որպես լեգենդ. Շնորհակալություն քեզ, Ռոբերտ Լևանդովսկի, յուրաքանչյուր գոլի, յուրաքանչյուր պայքարի և այս գույների ներքո անցկացված յուրաքանչյուր կախարդական ակնթարթի համար»,» ասված է ակումբի հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիան աջակցում է Ուկրաինայի օթային պաշտպանության ամրապնդմանը եւ պատրաստ է աշխատել հակահրթիռային պաշտպանության ուղղությամբ, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Հարվածները հստակ ցույց են տալիս, թե ով է Ռուսաստանը եւ ինչու մենք բոլորս պետք է ամրապնդենք մեր ընդհանուր պաշտպանությունը բոլոր սպառնալիքների դեմ։ Ֆրանսիան պատրաստ է աշխատել հրթիռային պաշտպանության ոլորտում, սա կարևոր որոշում եւ կարևոր քայլ է, ասում է Ուկրաինայի նախագահը։ Իսկ ահա, ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը Թայվանին կոչ արել չձգտել անկախության եւ չխոսել զանգի մատակարարման մասին։ Մենք Սի Ցինպինի հետ, Չինաստանի նախագահն է, շատ մանրամասն քննարկել ենք Թայվանի հետ կապված իրավիճակը, զենքի վաճառքը եւ ես որոշումներ կայացնեմ, բայց գիտեք, կարծում եմ վերջին բանը, որ մեզ հիմա պետք է պատերազմն է, այստեղից 9,500 մղոն հեռավորության վրա, ասել է Թրամփը լրագրողների զրույցում թիվ 1 օթանավում։ Նա հավելել է իրեն անհրաժեշտ է խոսել այն մարդու հետ, ով ղեկավարում է Թայվանը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: հարցերով ըստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Govast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn Ashley Homestorum. Maisi 15-ից 17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-ին ու 16-ին Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Homestore. Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0-10-70-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 0-10-250-883

0: Գովաստ. Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգա Մոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև 23:00, Մեգա Մոլ, Գայ Պողոտա 16.
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժան Անդրեասյանը հասարակական խորհրդի հերթական նիստում անդրադարձել է միջև 16 տարեկան երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր սահմանափակելու վերաբերյալ նախաձեռնությանը։ Իրականում բազմաթիվ մտահոգիչ երևույթներ, օրինակ բուլինգը և երեխաների ապահովությունը շատ հաճախ ֆիզիկական

միջավայրից տեղափոխվում և ձևափոխվում են նաև վիրտուալ տարածքում տեղի ունեցող երևույթների և երեխաների պաշտպանվածությունը սոցիալական հարթակներում դառնում է կարևորագույն խնդիր, ասել է նա։ Նախարարի խոսքով, ընդհանուր առմամբ աշխարհը այսօր չունի միասնական մոտեցում, կան երկրներ, որ գնում են արգելքի ճանապարհով, իսկ որոշ երկրներ ինքնակարգավորման և գրագիտության բարձրացման ուղղված քաղաքականությունն են վարում։ Այնպես չէ, որ մի տարբերակ ամբողջությամբ ճիշտ է, մյուսը սխալ, յուրաքանչյուր մոտեցման պարագայում կարող ենք նշել թե առավելություններ, թե բացեր։ Զուտ մեր տեղական կոնտեքստը հասկանալով պետք է կարողանանք այնքան խելամիտ ու գրագիտ մոտեցումներ գտնել, որ մի կողմից պատրաստվենք հնարավոր մարտահրավերներ, մյուս կողմից երեխաներին պատշաճ պաշտպանենք բոլոր ռիսկերից, նշել է նախարար Անդրեասյանը, հույս հայտնելով, որ քննարկումը կաջակցի այս կարևոր գործում։ Քաղաքային կառավարման արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է տեղական և կենտրոնական իշխանությունների փոխգործակցությունից։ Որոշ դեպքերում ընդդիմադիր գործիչները նորմալ են աշխատում և դա երևում է քաղաքում արված հենց առաջին քայլից, բայց լինում են նաև դեպքեր, երբ քաղաքները մեկուսանում են, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով քաղաքներում խնդիրներ են առաջանում այն ժամանակ, երբ տեղական իշխանությունների և կառավարության միջև չկա փոխհամաձայնեցվածություն։ Երբ որ քաղաքային իշխանության ու կառավարության գործնեության մեջ դիսոնանս կա, նման անհամաձայնություն է առաջանում, նշել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այն քաղաքներում, որտեղ քաղաքապետարանի և կառավարության միջև երկխոսություն կա, արդյունքները անմիջապես տեսանելի են։ Կան քաղաքներ, որ քաղաքապետը ընդդիմադիր է, բայց նա իշխանության հետ կոնֆլիկտի մեջ չէ, և այնտեղ արդյունքները ակնառու են հենց քաղաք մտնելիս։ Որպես առանձին օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է Գյումրին, մատնանշելով քաղաքների զարգացվածության մակարդակների ակնհայտ տարբերություն։ Հիմա գնացեք Գյումրի, հենց անցնում ես քաղաքի ցուցանակը, միանգամից ավերակների մեջ ես հայտնվում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով նման իրավիճակը քաղաքական հակամարտությունների և իշխանության տարբեր օղակների միջև փոխգործակցության բացակայության հետևանք է։ Վեդիում քաղաքացիների հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստան Դաշինքի անդամ Քրիստինե Վարդանյանը առադարձել է Կարոզարշավի վերջին օրերի բառապաշարի թեժացմանը, ընդգծելով, որ դրա պատճառը իշխող ուժի հիստերիան է։ Այս պահվածքը, որը տեսնում ենք ինքնավստահ ուժի, իր ուժերի հավատացող ուժի 60% ունեցող ուժի պահվածք չէ, այս պահվածքը մի հատ ուժի պահվածք է, որը հասկանում է, որ հունիսի 7-ին կարող է իշխանություն կորցնել և այդ ճանապարհով էլ գնում է, նշել է Քրիստինե Վարդանյանը։ Տեղասում բռնկված մասշտաբային հրդեհը ոչնչացրել է կամուրջ և հազարավոր հեկտարներով հողատարածքներ։ Տեղասում բռնկված հզոր բնական հրդեհը ոչնչացրել է երկաթուղային անցում, ընդգրկել ավելի քան 6000 հեկտար տարածք։ Կրակը բռնկվել է կայծակի հարվածից հետո, իսկ ուժեղ քամին արագորեն տարածել բոցը ամբողջ շրջանով մեկ։ Այրվել են բնակելի տներ, տեղի բնակիչների մեքենաներ և երկաթուղային անցում փրկարարները շարունակում են պայքարել կրակի դեմ։ Լոնդոնում էլ տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել բողոքի ցույցերի, նաև տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության հետ, ինչպես նաև ձերբակալություններ։ Մի հանրահավաքը աջակողմյան ակտիվիստ Թոմ Ռոբինսոնի գլխավորությամբ մյուսի պաշտպանություն Պաղեստինի։ Առաջինները հանդես են գալիս իշխանությունների միգրացիոն քաղաքականության դեմ, երկրորդները գազայի հատվածում կրակի դադարեցման օգտին։ Վարչապետ Թարմերը, որը հնարավոր է առաջիկա ամսում հրաժարական տամ, մեղադրել է ցուցարարներին ատելություն և պառակտում սերմանելու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 36 բժիշկներ պաշտոնական կասկածներ են հայտնել երկրի նախագահ Դոնալդ Տրամփի հոգեկան առողջության և իր պաշտոնական լիազորությունները լիարժեք կատարելու ունակության շուրջ։ Գերմանական հեղինակավոր Զեյդ Բարբերականի փոխանցմամբ մասնագետների գնահատմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի ներկայիս վիճակը կարող է վտանգ ներկայացնել հանրության համար։ Ըստ հրապարակված տվյալների, նման եզրահանգումների պատճառ են դարձել ԱՄՆ-ի նախագահի վերջին շրջանի հանրային ելույթներն ու հայտարարությունները, որոնք աչքի են ընկնում հակասականությամբ։ Փարիզում էլ հետաքնություն է սկսվում Սաուդյան Արաբիայի գահաժառան կարգայազն Մուհամեդ բին Սալմանի դեմ ներկայացված հայցի հիման վրա 2018 թվականին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսությունում սպանված սաուդցի լրագրող Ջամալ Խաշոկչիի անհետացման գործով։ Ֆրանսիայի ազգային հակահավեկչական դատախազությունը Ռոյթերզին հաստատել է, որ հետաքնությունը վերաբերում է խոշտանգումների և բռնի անհետացման մեղադրանքներին։ Պարբերականը նշում է, որ Ֆրանսիայում իրականացվող հետաքնությունը նոր փորձ է պատասխանատվության ենթարկելու լրագրող Խաշոկչի իսպանության մասնակից անձանց, քանի որ մինչ այս գործը գրեթե չի հանգեցրել իրական դատական հետևանքների։
Ըստ սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում մայիսի 17-ին ու 18-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում եւս առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 8-ից 10, վաղացերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026.
3: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
4: Գովաստ 010 250 883.

0: KSS FM Armenia 88.3 KISS FM
1: Մայիսի 1-ից 36 մեկը, էքստերիերում ներկեր, միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հոստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalmagar Denmol -1 հարկ։
3: Գովաստ 010 250 883

պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka

0: Գովաստ. 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

0: հանգվաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010 250 883

0: ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Պարզապես։
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: ճանապարհորդ։
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883